0: Ljudsändaren ombord på Kita 2 mitt i Öresund sänder musik just för er.
1: Hej du, jag heter Janne Svensson och jag lyssnar till Rödöverkanalen på 105,9 FM. Det är en jättebra radio. Hallå, det är Svensson igen från Malmö. Jag har det bra och lyssnar till en härlig lokalradio på 105,9 FM, nämligen Rödöverkanalen.

Yeah. En als kent voor zijn heerstoa Jule heet Feliz Navidad. Som blir spelen år efter år. Det är så en god en. Det finns en dansk utgave. En riktig spännande text. Showtext. Med sweethearts. Ja, men det kommer vi till. Om en par månader. Och så är det jul. Ja. Ja, så skal vi høre en, jeg kender sangen, men jeg kender ikke dem, der skal fremføre. De kalder sig Tubit Inspiration. Ja, Yesterday Has Gone. Det er titel på sangen. Nu skal vi høre, hvordan den lyder.